para gliding. Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećak, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista pokupiše Assangea, pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.

Nana, a babavo za babavo za babavo za babavo za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana, a babavo za babavo za babavo za babavo za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana, a babavo za babavo za babavo za trepajte.

što je had, al nismo pametni. Nisko je pamet, paljivo je pamćenje, sivo ka barut. Silazim u ponor da vratim i bit će prolog. Daj mi da snimam pomno, danima snivam kobno. Reci im oče vrijeme da ne ostavim.